0: nagisho baobi ya mabotelo. Wabona mabotelo alinuanka ona di koko adi biyali nin awa kisho makaona. Kukenno kisho mangu adi ya oga.
1: Letsatsi le ke la bašomi ipsine ka mošomo wa gago thobele fm mošhato wa tsebona boithabišo
2: DJ Oka senior tapatela awa na ke diala marjane justice ke mo le pepane na ke bereka ka balwetse morenaka rola balwetse ke baisha mafelong ya fapana fapana ebile ke ba tjela ka magaeng ke ba thuso ya pele diala marjane justice ka le pepane matlho wa ga mo boya mushat
1: Letsatsi le ke la bašomi ipsine ka mošomo wa gago.